0: бургаські вечері,
1: котрі барські мрежі, срічні сплетені, от тонка
0: бургаська могла,
1: о, розкажіть мені.